0: berita sepenuhnya. Usaha memperkasa sosioekonomi masyarakat luar bandar terus dipergiat. Ia dilaksana menerusi penggunaan teknologi moden dalam sektor pertanian. Pendekatan itu mampu membuka peluang ekonomi baharu serta meningkatkan produktiviti penduduk setempat khususnya di kawasan pedalaman. Ahli Parlimen Pensiangan Dato' Arthur Joseph Kurup berkata demikian selepas menyempurnakan projek peningkatan ekonomi komuniti melalui pertanian moden di Kampung Pinipi Lanas Sok. Menerusi inisiatif itu, peserta dibekalkan peralatan pertanian yang lebih sistematik, efisien dan lestari untuk memulakan projek hidroponik di kawasan masing-masing. Selain mengikuti kursus penanaman dan penyelenggaraan sistem, peserta turut dipantau antara 6 hingga 12 bulan bagi memastikan projek mencapai matlamat ditetapkan. Program bertujuan memperluas amalan pertanian moden, meningkatkan bekalan makanan segar dan berkhasiat selain melahirkan lebih ramai usahawan pertanian. Hampir 30 peserta dari 5 kampung menyertai program berkenaan. Menjadi platform penting mengenal pasti isu, keperluan dan potensi pembangunan daerah demi memperkukuh penyampaian perkhidmatan kepada rakyat. Itu matlamat program jelajah aspirasi Kementerian Kerajaan Tempatan dan Perumahan. Menterinya Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif berkata, 13 siri jelajah yang telah dilaksanakan setakat ini membolehkan kerajaan meneliti pelbagai cabaran dihadapi pihak berkuasa tempatan serta mencari penyelesaian terbaik secara bersama. Beliau berkata demikian selepas menerima taklimat Majlis Daerah Kota Marudu sempena hari terakhir jelajah aspirasi KKTP di daerah itu. Antara fokus utama yang dikenal pasti ialah penambahan perjawatan, pengukuhan kapasiti organisasi dan peningkatan keupayaan keuangan PBT. Pada masa sama, beliau memuji usaha majlis daerah dan majlis perbandaran yang semakin agresif melaksana transformasi digital. Ia bagi memastikan perkhidmatan lebih cekap, telus dan responsif kepada keperluan rakyat. Usaha melindungi pengguna terus diperkukuh menerusi pendekatan rentas agensi. Ia bagi menangani pelbagai cabaran semasa. Menteri Wanita Kesihatan dan Kesejahteraan Rakyat Datuk Julita Menjungki berkata, isu kepenggunaan kini melibatkan pelbagai aspek, termasuklah kos sara hidup, keselamatan makanan, transaksi digital dan ancaman penipuan dalam talian. Beliau berkata demikian ketika mempengerusikan mesyuarat gerakan pengguna negeri Sabah 2026 di Kota Kinabalu. Menurutnya, perkembangan teknologi digital membuka lebih banyak kemudahan kepada pengguna. Namun pada masa sama meningkatkan risiko penipuan siber, penyalahgunaan data peribadi serta penyebaran maklumat tidak sahih. Sehubungan itu, usaha memperkukuh literasi digital dan kesedaran pengguna akan terus dipergiat melalui kerjasama pelbagai agensi berkaitan. Dalam masa yang sama, isu kos sara hidup dan keselamatan makanan turut diberi perhatian bagi memastikan kebajikan serta kepentingan pengguna sentiasa terpelihara. Cubaan menyimpan 4,000 liter minyak diesel tanpa lesen membawa padah apabila seorang lelaki didenda RM10,000 oleh Mahkamah Sesen Tawau. Hakim Ahmad Faizat Yahya turut menetapkan hukuman penjara 6 bulan sekiranya tertuduh gagal menjelaskan denda berkenaan. Tertuduh mengaku bersalah atas kesalahan memiliki barang kawalan berjadual tanpa lesen yang sah di Kampung Jawa Kongsi 10 Tawau. Mahkamah turut mengarahkan 4,000 liter minyak diesel yang disita, dijual dan hasilnya diserahkan kepada kerajaan. Manakala tangki simpanan, pam serta hos yang digunakan dilucut hak untuk dilupuskan. Menurut KPDN, kejayaan pendakwaan itu adalah hasil ops tiris 4.0 bersepadu dalam usaha membenteras ketirisan dan penyelewengan barang kawalan bersubsidi. KPDN menegaskan operasi penguatkuasaan akan terus diperkasa tanpa kompromi terhadap mana-mana pihak yang melanggar undang-undang. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
1: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
0: Berita seterusnya, sambutan Minggu Perpaduan Peringkat Kebangsaan 2026 melakar sejarah tersendiri. Strategi Pembudayaan Integriti Nasional atau NIES dilancarkan secara rasmi di Kompleks Sukan Likas Kota Kinabalu. Bertemakan bersama membina negara bangsa, sambutan itu menjadi platform memperkukuh perpaduan dalam kalangan rakyat Malaysia yang berbilang kaum, agama dan budaya. Peluncuran NIES mencerminkan komitmen kerajaan untuk memperkasa budaya integriti sebagai asas kepada masyarakat yang harmoni, beretika dan bertanggungjawab. Strategi nasional itu memberi tumpuan kepada tiga teras utama iaitu pendidikan dan pembinaan insan berintegriti, tadbir urus dan institusi beretika serta komuniti dan jangkauan budaya berintegriti. Arkib bukan sekadar tempat menyimpan dokumen lama, malah menjadi benteng keadilan, pentadbiran dan pemacu tadbir urus berintegriti. Naib Chancellor UMS Profesor Datuk Dr. Kasim Mansor berkata, setiap keputusan dan tindakan organisasi perlu disokong oleh rekod yang sahih serta boleh dipercayai. Ia bagi menjamin ketelusan dan accountability. Menurut beliau, tema Hari Arkib Antarabangsa 2026, Archive for Justice, Rights, Memory and Futures, menzahirkan peranan arkib dalam melindungi hak, memelihara memori institusi dan membentuk masa depan organisasi. Beliau berucap merasmikan sambutan Hari Arkib Antarabangsa UMS 2026. Turut dilancarkan e-book Paksi Ilmu Menelusuri Legasi Perpustakaan Universiti Malaysia Sabah. Ia merakam sejarah serta perkembangan perpustakaan UMS sejak 1995 sebagai rujukan penting dalam memperkukuh budaya ilmu dan kecemerlangan universiti pada masa hadapan. Arkib universiti bukan sekadar tempat menyimpan dokumen, malah menjadi nadi pemeliharaan sejarah dan identiti Universiti Malaysia Sabah UMS. Ketua Pustakawan UMS Zawawi Datuk T. Yunen berkata arkib berperanan menyimpan rekod penting meliputi pentadbiran, akademik, penyelidikan serta pencapaian universiti sejak penubuhannya. Rekod yang diurus secara sistematik menjadi bukti autentik kepada setiap dasar keputusan dan kejayaan universiti. Ia sekaligus memastikan legasi institusi terus diwarisi generasi akan datang. Dalam pada itu, usaha pendigitalan koleksi pemeliharaan rekod elektronik dan pembangunan arkib digital akan terus diperkasa. Ia bagi memastikan warisan universiti kekal relevan, mudah diakses serta menyokong perkembangan ilmu, penyelidikan dan inovasi pada masa hadapan. Lebih 430 kilogram sampah berjaya dikutip di pesisir pantai Tanjung Aru. Kejayaan itu menerusi program Beach Clean Up Institute Marine Borneo IMB Universiti Malaysia Sabah 2026. Program sempena Ocean Celebration 2026 itu dianjurkan IMB UMS dengan kerjasama Tanjung Aru Eco Development Sendirian Berhad. Ia sebagai usaha memperkukuh kesedaran masyarakat terhadap kepentingan memelihara alam sekitar dan ekosistem marin. Naib Chancellor UMS Profesor Datuk Dr. Kasim Mansor berkata, laut bukan sahaja khazanah biodiversiti, malah menjadi tunjang keselamatan makanan, ekonomi dan kelangsungan hidup manusia. Menurut beliau, kelestarian ekosistem marin hanya dapat dipertahan menerusi kerjasama erat antara institusi pendidikan, industri dan masyarakat. Teks ucapan beliau dibacakan Timbalan Dekan Penyelidikan dan Inovasi IMB, Profesor Madya Dr. Muhammad Tamrin Muhammad Lal. Program melibatkan 86 peserta yang terdiri daripada 59 sukarelawan dan 27 ahli jawatankuasa pelaksana daripada IMB serta TAED. Tajuk-tajuk utama berita sekali lagi. Teknologi moden dalam pertanian buka peluang ekonomi baharu. Jelajah aspirasi KKTP perkukuh perkhidmatan kerajaan kepada rakyat. Sekian berita tadi disunting Azlina Neneng dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

0: Aduh, batuk pula dah.
1: Ha, ambil je Heurix sirap ubat batuk gamat dan madu plus.
0: Tekak pun rasa sakit dan tak selesa ni.
1: Pun boleh ambil Heurix gamat. Sirap ubat batuk berasaskan gamat dan madu plus. Bantu legakan batuk dan sakit tekak.
0: Wah, rasa lega. Bolehlah satu rumah, satu botol Heurix gamat.
1: Dapatkan Heurix gamat di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat.

0: Rancangan Pendidikan Negara 2026-2035.
1: Mulai tahun 2026, tahun ini kita akan kembalikan sistem matriks pembelajaran Malaysia, iaitu sistem penilaian atau peperiksaan yang akan dikendali oleh lembaga peperiksaan darjah 4 sekolah rendah. Tahun ini, cikgu-cikgu ingat, tahun ini ada ujian darjah 4 sekolah rendah.
0: Yang amat berhormat, Perdana Menteri Malaysia, Dato' Sri Anwar Ibrahim.

perkongsian harian bersama dengan Sabah FM, Keningau FM, Sandakan FM dan Tawau FM dalam Dari Sana Sini.

0: Dah lapor cukai? Kini anda boleh urus cukai dengan lebih mudah dan pantas melalui e-filing di portal MyTax. Hanya log masuk ke akaun anda, isi maklumat pendapatan dan pelepasan, simak semula butiran yang telah diisi dan terus hantar secara dalam talian. Semua proses boleh dilakukan di hujung jari, bila-bila masa dan di mana sahaja. Lebih cepat, lebih mudah dan lebih selamat. Jangan tunggu saat akhir. Lapor cukai anda hari ini di mytax.hasil.gov.my.
1: Segar lebih menyegarkan 6 pagi hingga 10 pagi.
2: Maritim Malaysia akan terus meningkatkan komitmen untuk menghadapi krisis bekalan global. Demi kelangsungan ekonomi dan kesejahteraan rakyat terjamin, Maritim Malaysia sebagai barisan hadapan penguatkuasaan sektor perairan negara akan memastikan perairan negara kekal selamat, teratur dan bebas daripada aktiviti rentas sempadan.

ringgit kekal antara mata wang terbaik di Asia. Tekanan ekonomi tidak jejas perpaduan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurudiyati Zaidi dalam utama 9 pagi.

0: Ringgit terus mencatat prestasi memberangsangkan di Asia tahun ini meskipun berdepan ketidaktentuan ekonomi global. Menurut Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan, prestasi itu didorong aliran masuk pelaburan yang kukuh dan asas ekonomi negara yang teguh. Jelas beliau, keyakinan pelabur terhadap Malaysia turut dibuktikan menerusi peningkatan pelaburan langsung asing dan domestik. Tekanan ekonomi akibat ketegangan geopolitik di Asia Barat tidak boleh dibiarkan menjejaskan perpaduan dan keharmonian masyarakat. Demikian menurut hantaran Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof di Facebook. Beliau berkata walaupun konflik berkenaan turut memberi kesan kepada Malaysia, rakyat perlu memastikan tekanan itu tidak menghakis ikatan perpaduan. Kumpulan Wang Simpanan Pekerja, Permodalan Nasional Berhad dan Kumpulan Wang Persaraan akan memperuntukkan sebahagian modal masing-masing bagi menyokong syarikat yang menunjukkan komitmen tinggi terhadap penciptaan nilai dan pelaksanaan prinsip My Value Up. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, langkah itu bertujuan memperkukuh agenda berkenaan dengan memberi pengiktirafan kepada syarikat yang mengamalkan tadbir urus kukuh, pengurusan modal lebih baik serta ketelusan tinggi. Inisiatif itu juga dijangka meningkatkan keyakinan pelabur dan memperkukuh daya saing syarikat Malaysia di peringkat serantau dan global. Liputan rangkaian 5G di seluruh negara disasarkan mencapai 98%, manakala 4G pada tahap 100% di kawasan berpenduduk menjelang tahun 2030. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil berkata, liputan 5G ketika ini telah mencapai kira-kira 84% dengan usaha terus dipergiat bagi memperluas capaian rangkaian berkenaan di seluruh negara.
1: Bila saya sebut tentang highway data, kita tahu untuk 5G, kelajuan data tu sangat-sangat tinggi. Dan dalam konteks gudang, perindustrian, kilang, seringkali antara mesin, mereka perlu berkomunikasi dengan sangat pantas, in real time. Ini boleh berlaku dengan kelajuan internet 5G. Jauh lebih laju dan kurang latency berbanding dengan 4G ataupun berbanding dengan Wi-Fi.
0: Katanya teknologi itu kini semakin matang dengan lebih mampu milik dan mudah diakses perusahaan mikro, kecil dan sederhana. Urbanisasi mampan kini menjadi keperluan penting dalam memastikan pembangunan negara seimbang dengan pemeliharaan alam sekitar. Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Nga Kuo Ming berkata, pembangunan perumahan perlu memberi keutamaan kepada kelestarian bandar selaras sasaran mengekalkan sekurang-kurangnya 51% kawasan hijau. Pelbagai inisiatif bandar mampan terus digiatkan termasuk penanaman lebih 115 juta pokok dan perancangan 18 loji merawat sisa pepejal kepada tenaga menjelang 2040. Sebanyak 7 siri operasi pembenihan awan OPA melibatkan 27 penerbangan telah dilaksanakan di beberapa kawasan seluruh negara sejak Februari bagi mengurangkan kesan cuaca panas dan kering susulan fenomena El Nino. Agensi Pengurusan Bencana Negara memaklumkan 3 lagi siri OPA dijadualkan dalam masa terdekat bagi membantu meningkatkan taburan hujan serta paras empangan di kawasan terjejas. Menurut Ketua Pengarahnya, Mio Ismail Mio Hakim, pelbagai agensi digerakkan bagi memastikan bekalan air dan keselamatan rakyat terjamin susulan peningkatan risiko El Nino termasuk kemarau, jerbu dan kebakaran terbuka. Berita seterusnya, jadual padat menanti Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim pada hari terakhir lawatan rasmi ke Jepun. Laporan lanjut bersama Muhammad Khairi Khalid di Tokyo.
2: Baik, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ketika ini sedang menyampaikan ucap tamat pada persidangan antarabangsa Nikkei ke-31. Ucap tamat itu menekankan peranan Malaysia dalam mengemudi langkah geopolitik yang kompleks. Ini termasuk dalam menangani cabaran yang timbul akibat ketidaktentuan global serta menerka peluang-peluang strategik yang berpotensi untuk dimanfaatkan ke arah menjamin kemakmuran rantau Asia demi kepentingan dan manfaat bersama. Menurut laman web rasmi, forum selama 2 hari itu turut menghimpunkan pemimpin-pemimpin tertinggi dan tokoh-tokoh berpengaruh negara di peringkat serantau. Selepas ini, Datuk Seri Anwar akan mengadakan pertemuan dengan rakan sejawatan dari Jepun, Sanae dan Taichi, sekaligus memberi peluang kepada Putrajaya Tokyo untuk merintis kerjasama baru dalam pelbagai sektor. Baik, setakat itu saja laporan saya, Muhammad Harith Talib dari Tokyo. Untuk RTM, kembali ke Angkasa Puri. Silakan.
0: Baik, terima kasih, Khairi. Rakyat Malaysia bakal menikmati liputan penuh Piala Dunia FIFA 2026. Kesemua 104 perlawanan akan disiarkan menerusi Radio Televisyen Malaysia RTM dan Unify TV yang merupakan penyiar rasmi kejohanan bola sepak terbesar dunia itu. Peminat bola sepak juga boleh mengikuti perlawanan menerusi platform Unify TV dan saluran utama RTM di platform MyTV iaitu TV OK dan Sukan Plus. Sementara itu, kejohanan tersebut turut boleh ditonton secara percuma menerusi platform penstriman RTM Click melalui aplikasi mudah alih dan laman sesawang rasmi RTM. RTM Click boleh diakses menggunakan pelbagai peranti termasuk telefon pintar, komputer riba, komputer peribadi dan televisyen pintar tanpa perlu pendaftaran akaun. RTM juga menyediakan kemudahan tontonan semula bagi perlawanan tertentu tertakluk kepada jadual yang ditetapkan. Sementara itu, peminat bola sepak melahirkan rasa teruja untuk menonton perlawanan secara percuma menerusi platform RTM.
3: Amat-amat terharulah dan amat-amat berterima kasihlah kepada pihak RTM kerana menyediakan siaran langsung Piala Dunia FIFA kepada rakyat Malaysia. Jadi satu yang memang dinantikan setiap 4 tahun sekali dan pihak RTM memang memberi peluang pada kita rakyat Malaysia lah untuk mengikuti saya langsung ini.
4: Saya rasa amat teruja lah memandangkan kerajaan memberi penyiaran percuma lah kepada kita untuk menonton Piala Dunia secara percuma di stesen TV RTM, di mana ia merupakan stesen TV utama Malaysia lah dalam menjadi meneraju penyiaran utama di negara ini.
5: Okey, yang itu pun saya dapat tengok dekat media sosial juga sebab yang RTM nak bagi free percuma 104 match lah. So memang kita orang memang Piala Dunia kan lama nak tunggu. So kalau RTM dah dapat bagi ni memang kita boleh spend time kat rumah lah dengan family apa semua, dengan kawan-kawan, kat mama apa semua. Memang alhamdulillah RTM, terima kasih RTM.
6: Bagi saya itu satu kelebihan yang amat bermakna lah bagi rakyat Malaysia. Sebab kita pun sedia maklum bahawa siaran Piala Dunia ni bayarannya agak tinggi lah kalau kita nak siarkan di seluruh siaran TV. Jadi kalau bisa kata pihak kerajaan atau pihak sepatutnya memberi secara percuma, rasa amat gembira lah.
0: Iran akan berlepas ke Los Angeles sehari sebelum perlawanan pembukaan peringkat kumpulan Piala Dunia FIFA 2026 menentang New Zealand pada Isnin. Iran menjadikan Tijuana di Mexico sebagai pangkalan sepanjang kejohanan, walaupun ketiga-tiga perlawanan pusingan pertama berlangsung di Amerika Syarikat. Konflik di Asia Barat, rundingan antara puak-puak Palestin dengan para pengantara di Kaherah bertujuan menamatkan perang secara kekal di Gaza menemukan jalan buntu. Isu pelucutan senjata kekal menjadi pertikaian utama selain kumpulan Hamas. Perkara itu disahkan dua sumber Palestin kepada AFP. Puak-puak Palestin berpegang kepada prinsip bahawa sebarang pelucutan senjata mesti dikaitkan dengan pengunduran sepenuhnya Israel dari Gaza. Bagaimanapun, prospek untuk mencapai perkara itu masih dilihat jauh daripada menjadi kenyataan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Ringgit kekal antara mata wang terbaik di Asia. Tekanan ekonomi tidak jejas perpaduan. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Saksikan Piala Dunia FIFA 2026 secara percuma melalui MyTV dan RTM Click. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: Sabah terkenal dengan bakat yang berkualiti dalam nyanyian. Sekiranya anda mempunyai minat dalam nyanyian, jangan malu atau segan untuk tonjolkan bakat anda itu, okey? Pesanan ini dari saya, Jacqueline Victor dan Sabah FM.
1: Sabah FM.
2: Aduh, batuk pula dah.
3: Ha, ambil je Hurix sirap ubat batuk gamat dan madu plus.
2: Kak pun rasa sakit dan tak selesa ni.
3: Pun boleh ambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk berasaskan gamat dan madu plus. Bantu legakan batuk dan sakit tekak.
2: Wah, rasa lega. Bolehlah satu rumah, satu botol Hurix gamat.
3: Dapatkan Hurix gamat di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Hurix.

Jom meriahkan sambutan Minggu Perpaduan 2026 Peringkat Kebangsaan pada 11 hingga 14 Jun 2026 di perkarangan Stadium Likas Kota Kinabalu Sabah. Pelbagai aktiviti menarik disediakan seperti pameran etnik, jualan rahma, jualan usahawan dan Food Unites, persembahan artis terkemuka tanah air, pameran aset-aset keselamatan serta demonstrasi pembuatan kraf tangan tempatan. Orang ramai dijemput hadir, masuk percuma.

0: Aduh, batuk pula dah.
1: Ha, ambil je Hurix sirap ubat batuk gamat dan madu plus.
0: Tekak pun rasa sakit dan tak selesa ni.
1: Pun boleh ambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk berasaskan gamat dan madu plus. Bantu legakan batuk dan sakit tekak.
0: Wah, rasa lega. Bolehlah satu rumah, satu botol Hurix gamat.
1: Dapatkan Hurix gamat di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Hurix.
2: Yeah.

0: Barang siapa yang membaca satu huruf daripada kitabullah, diberikan kebaikan. Dan satu kebaikan dilipat gandakan 10 kali lipat ganda. Saya Arsy Osman.
1: Bersama saya Husna Salsabila dalam rancangan Kalam Wahyu, membawakan kepada anda kompilasi bacaan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran
0: daripada peserta Qori Majlis Tilawah dan Hafazan Quran bagi tahun 2025.
1: Saksikan setiap Jumaat jam 3.30 petang di TV1.
0: Hanya di Kalam Wahyu, hashtag Al-Quran Penawar Jiwa.
2: Hai, saya Regun Tabit. Dengarkan single terbaru saya, Lumangat Okudika, di aplikasi RTM Klik dan Sabah FM. Bagus bah.

Sekiranya berlaku tsunami, orang ramai diminta sentiasa mematuhi arahan pihak keselamatan untuk berpindah sekiranya diarahkan berbuat demikian. Tinggalkan barang-barang anda dan bawa bersama dokumen penting sahaja. Dalam keadaan ini, semua aset kerajaan yang berkaitan akan dikerahkan termasuk menyediakan pusat pemindahan sementara. Dapatkan maklumat semasa daripada Met Malaysia berkaitan tsunami dan patuhi arahan pihak keselamatan dari semasa ke semasa demi keselamatan kita bersama.

0: Maritim Malaysia akan terus meningkatkan komitmen untuk menghadapi krisis bekalan global demi kelangsungan ekonomi dan kesejahteraan rakyat terjamin. Maritim Malaysia sebagai barisan hadapan penguatkuasaan sektor perairan negara akan memastikan perairan negara kekal selamat, teratur dan bebas daripada aktiviti rentas sempadan.
1: Pengintapatan Raki Kapuno,
2: Tumomboyo Kuma Draja Ompegun,
3: Kazan Kuma Kotulan, Rules of Law,
4: Kesopanan Ko Kesusila,
3: Malaysia Madani,
5: Kong Tong Jian Shou, Huan Jie De Jue Xin,
6: Sekka

sekiranya berlaku tsunami, orang ramai diminta sentiasa mematuhi arahan pihak keselamatan untuk berpindah sekiranya diarahkan berbuat demikian. Tinggalkan barang-barang anda dan bawa bersama dokumen penting sahaja. Dalam keadaan ini, semua aset kerajaan yang berkaitan akan dikerahkan termasuk menyediakan pusat pemindahan sementara. Dapatkan maklumat semasa daripada Met Malaysia berkaitan tsunami dan patuhi arahan pihak keselamatan dari semasa ke semasa demi keselamatan kita bersama.

0: Tahukah anda Pulau Sebatik dalam daerah Tawau sebenarnya berkongsi pulau dengan negara Indonesia sekaligus menjadikan pulau itu unik bukan saja cara hidup penduduknya malah faktor geografi yang memisahkan pulau itu kepada dua negara. Penduduk Malaysia di Pulau Sebatik berjumlah lebih 20,000 orang yang mendiami 12 buah kampung.
1: A-Zone, Eastern Sabah Security Zone ialah zon keselamatan khas di pantai timur negeri Sabah yang diwujudkan untuk mengawal keselamatan kawasan perairan dan daratan daripada ancaman jenayah serta pencerobohan. Ia juga bertujuan menjaga keselamatan dan kedaulatan negara di pantai timur Sabah, mencegah jenayah rentas sempadan seperti penculikan dan penyeludupan, menguatkan kawalan keselamatan di kawasan perairan dan pulau-pulau, melindungi penduduk serta sektor pelancongan dan ekonomi. A-Zone meliputi kawasan seluas kira-kira 1,734 km melibatkan 10 daerah iaitu Kudat, Kota Marudu, Pitas, Beluran, Sandakan, Kinabatangan, Lahad Datu, Kunak, Semporna dan Tawau. Keselamatan kawasan ini dikawal oleh Eskom melalui rondaan dan operasi keselamatan darat serta laut.

0: Hari Penderma Darah Sedunia disambut pada 14 Jun setiap tahun. Tarikh ini ditetapkan Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO sebagai tanda penghargaan kepada penderma darah sukarela dan meningkatkan kesedaran awam mengenai keperluan bekalan darah yang selamat serta menyumbang kepada kesihatan manusia sejagat. Untuk tahun 2026, sambutan peringkat global ini dihoskan negara Itali yang berpusat di Rom. Sambutan ini bertujuan untuk menghargai penderma darah sukarela tanpa ganjaran yang telah menyumbang kepada kesihatan sejagat. Di Sabah, Kementerian Kesihatan Malaysia, KKM melalui unit tabung darah Hospital Queen Elizabeth HQE sentiasa mengemaskini jadual kempen derma darah bergerak di lokasi tumpuan. Untuk maklumat lanjut, layari Blood Bank Kota Kinabalu atau Pusat Darah Negara. Anda juga boleh menamakan sumbangan darah anda kepada seseorang.
1: Hari anda bermula di sini. Ya.

Ya, kiraan satu hari lagi Kementerian Perpaduan Negara akan mengadakan sambutan Minggu Perpaduan 2026 peringkat kebangsaan yang mana akan berlangsung di perkarangan Kompleks Sukan Likas pada hari esok 11 hari bulan ini sehinggalah 14 Jun 2026. Jadi datanglah ramai-ramai sebab pelbagai aktiviti menarik menanti anda dan seperti pameran Rumah Kami, 5 perkampungan etnik, pertandingan Sabah Idol, Food Unites, jualan Madani, pertandingan e-sports, larian negara bangsa, persembahan artis terkenal tanah air seperti Awi, Estrange, Jacqueline Victor di konsert malam Unity sama-sama dan ramai lagi. Jadi anda boleh datang ramai-ramai ke sambutan Minggu Perpaduan 2026 peringkat kebangsaan. Jangan risau, masuk adalah percuma.

0: Selain dikenali dengan kepelbagaian budaya warisan, Sabah juga dikenali dengan kepelbagaian sukan tradisi. Lima di antara sukan tradisi ini adalah antara yang paling digemari dan empat daripadanya sering dipertandingkan ketika pesta keamatan. Rampanau, sebutan sukan ini berbeza mengikut daerah. Ianya berjalan pada galah yang diperbuat daripada bambu. Kaedah inilah yang digunakan oleh orang dahulu kala ketika menyeberangi parit, sungai dan juga kawasan yang berlumpur. Melastik, dahulu kala digunakan ketika memburu haiwan, terutamanya burung. Tarik kalat, sukan yang paling digemari oleh masyarakat Sabah, kini juga dipertandingkan di peringkat antarabangsa. Menyumpit, sinonim dengan etnik Murut, dahulu kala adalah senjata memburu binatang dan ketika berperang. Sepak manggis, sinonim dengan etnik Bajau dan Dusun Tindal di daerah Kota Belud, biasanya dimainkan ketika majlis keramaian seperti majlis perkahwinan. Kenali dan pelihara sukan tradisi kita.
1: Kota Belud 101.5 FM.
2: Saya Marsha Milan, saya dengar Sabah FM bagus banget.

0: Barang siapa yang membaca satu huruf daripada Kitabullah, diberikan kebaikan. Satu kebaikan dilipat gandakan 10 kali lipat ganda. Saya Arsy Osman.
1: Bersama saya Husna Salsabila dalam rancangan Kalam Wahyu, membawakan kepada anda kompilasi bacaan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran
0: daripada peserta Qori Majlis Tilawah dan Hafazan Quran bagi tahun 2025.
1: Saksikan setiap Jumaat jam 3.30 petang di TV1.
0: Hanya di Kalam Wahyu, #AlQuran, penawar jiwa.

Negara Asia digesa lebih dinamik hadapi cabaran global. Kerjasama Malaysia-Jepun teroka teknologi termaju. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama satu tengah hari.

0: Dunia kini menghadapi kekurangan hala tuju yang jelas dalam kepimpinan dan bukannya kuasa. Demikian tegas Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim pada forum Nikkei ke-31 di Jepun. Beliau menggesa kerjasama global yang baharu untuk menangani cabaran geopolitik yang semakin meningkat sambil menekankan bahawa kepimpinan berkesan memerlukan hala tuju yang jelas di tengah-tengah ketidaktentuan global. Dato' Sri Anwar dalam pada itu turut menggesa negara-negara Asia memainkan peranan yang lebih aktif dan dinamik dalam mencorakkan masa depan rantau ini demi mendepani cabaran geopolitik dunia yang semakin mencabar. Jelas beliau, cabaran global semasa bukanlah berlaku secara kebetulan, sebaliknya didorong oleh pendekatan geopolitik lama yang masih berteraskan dominasi serta perubatan pengaruh oleh kuasa-kuasa besar.
1: The continuing tragedy in Gaza, Lebanon, tensions in West Asia, you call Middle East, and the compounding global effects and the prolonged war in Ukraine remind us on the fragility of peace and the limits of international consensus. These are urgent and pressing concerns directly impacting the very fabric of international order.
0: Pada forum sama, Perdana Menteri berkata sokongan kerajaan dan industri Jepun penting untuk membantu Malaysia membangunkan keupayaan dalam teknologi termaju, terutama semikonduktor, kecerdasan buatan AI, pengkomputeran kuantum dan pembungkusan termaju. Menurut Dato' Sri Anwar, negara sedang menyusun strategi untuk tidak hanya bergantung kepada sektor pertumbuhan tradisional dengan memanfaatkan pendigitalan, AI dan teknologi baharu di samping memperkukuh peranannya sebagai hub semikonduktor serantau. Sistem pendidikan negara perlu memberi penekanan kepada penghayatan nilai Perlembagaan Persekutuan dan Rukun Negara. Menurut pensyarah Jabatan Pengajian Kenegaraan dan Ketamadunan Fakulti Ekologi Manusia UPM, Profesor Madya Dr. Ratna Roshida Abdul Razak, pendekatan itu penting bagi melahirkan warga negara yang berjati diri serta memahami tanggungjawab mereka kepada negara.
2: Yang kita nak, bagaimana pelajar berjaya memaknakan, menghayati ataupun memberi rasa ini adalah sangat sukar untuk kita nilai. Tapi dalam konteks jangka pendek, kita boleh lihat dari segi dalam tempoh pelajar di sekolah, dan jangka panjang macam mana kemenjadian pelajar apabila melalui peringkat sekolah rendah, menengah, universiti, kemenjadian sebenar dia sebagai warga negara yang macam mana. Sebab bagi saya lah, warga negara kita hari ini adalah merupakan refleks kepada pendidikan yang diterima. Dan kita tahu kalau Perlembagaan Rukun Negara daripada sekolah rendah kita dah diberitahu, tetapi kerana pengetahuan hanya di peringkat tahu sahaja dan bagi saya kurang berjaya untuk di-internalize, dihayati, dimaknakan, diberi rasa.
0: Profesor Madya Dr. Ratna Roshida Abdul Razak. Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur mengarahkan Datin Sri Rosmah Mansur membayar RM67.5 juta kepada Global Royalty Trading SAL, iaitu syarikat barang kemas berpangkalan di Lubnan, berhubung kehilangan 43 utas barangan kemas dalam tempoh sebulan bermula hari ini. Hakim Datuk Kwee Chiu Sun membuat perintah itu selepas membenarkan saman yang difailkan oleh Global Royalty terhadap Rosmah. Hakim turut memerintahkan isteri kepada bekas Perdana Menteri itu membayar kos sebanyak RM75,000 masing-masing kepada Global Royalty serta pihak ketiga, iaitu Ketua Polis Negara dan Kerajaan Malaysia. Seramai 16 warga asing ditahan manakala pelbagai barangan perniagaan milik 22 penjaja tanpa lesen disita dalam operasi bersepadu di sekitar Pasar Pudu di Ibu Negara semalam. Dewan Bandaraya Kuala Lumpur memaklumkan operasi bersepadu pasar itu dilaksanakan oleh pihaknya dengan kerjasama Jabatan Imigresen Malaysia dengan menyasarkan aktiviti perniagaan barangan basah, sayur-sayuran dan buah-buahan yang dikendalikan oleh warga asing tanpa kebenaran serta melanggar syarat permit kerja. Kesemua tahanan dibawa ke Depo Imigresen Kuala Lumpur untuk tindakan lanjut. Kastam Johor merampas satu kontena berisi rokok putih pelbagai jenama bernilai RM8.51 juta termasuk duti dan cukai dalam serbuan di sebuah gudang di Pelabuhan Tanjung Pelepas, Gelang Patah, 18 Mei lalu. Pengarahnya, Aminul Izmir Muhammad Suhaimi berkata, kontena tersebut diikrar sebagai membawa barang dengan dagangan base paper reels yang dipercayai dalam perjalanan dari Vietnam ke United Kingdom. Usaha mengesan sindiket yang terlibat serta pemilik gudang berkenaan sedang giat dijalankan bagi membantu siasatan. kes jesat bawah Seksyen 133-1A Akta Kastam 1967.
3: Rasai debaran Piala Dunia 2026, Satu Bola, Satu Dunia. Saksikan di RTM Klik, muat turun sekarang.
0: Berita seterusnya. Rakyat Malaysia bakal menikmati liputan penuh Piala Dunia FIFA 2026. Kesemua 104 perlawanan akan disiarkan oleh RTM dan Unify TV selaku penyiar rasmi kejohanan bola sepak terbesar dunia itu. Menerusi saluran utama RTM di platform MyTV iaitu saluran OK dan Sukan Plus serta platform Unify TV. Perlawanan juga boleh ditonton secara percuma di platform persediaan RTM Klik menerusi aplikasi mudah alih dan laman sesawang rasmi RTM. RTM Klik boleh diakses menggunakan pelbagai peranti tanpa perlu mendaftar akaun. RTM turut menyediakan kemudahan tontonan semula bagi perlawanan tertentu tertakluk kepada jadual ditetapkan. Sementara itu, peminat bola sepak melahirkan rasa teruja untuk menonton perlawanan Piala Dunia secara percuma menerusi platform RTM.
4: Amat-amat terharulah dan amat-amat berterima kasihlah kepada pihak RTM kerana menyediakan siaran langsung Piala Dunia FIFA kepada rakyat Malaysia. Jadi satu yang memang dinantikan setiap 4 tahun sekali dan pihak RTM memang memberi peluang pada kita rakyat Malaysia lah untuk mengikuti siaran langsung ini.
5: Saya rasa amat teruja lah memandangkan kerajaan memberi penyiaran percuma lah kepada kita untuk menonton Piala Dunia secara percuma di Seksyen TV RTM, yang mana ia merupakan Seksyen TV utama Malaysia lah dalam menjadi meneraju penyiaran utama di negara ini.
6: Okey, yang itu pun saya dapat tengok dekat media sosial juga sebab yang RTM nak bagi free percuma 104 match lah. Piala Dunia kan lama nak tunggu, so kalau RTM dapat bagi ni memang kita boleh spend time kat rumah lah dengan family apa semua, dengan kawan-kawan, kat mamak apa semua. Memang alhamdulillah RTM, terima kasih RTM.
7: Bagi saya itu satu kelebihan yang amat bermakna lah bagi rakyat Malaysia sebab kita pun sendiri maklum bahawa siaran Piala Dunia ni bayarannya agak tinggi lah kalau kita nak siarkan di seluruh siaran TV. Jadi kalau saya kata pihak kerajaan atau pihak sepatutnya memberi secara percuma, rasa amat gembira lah.
0: Luar negara, di Mexico hampir 100,000 tentera, polis dan pengawal keselamatan swasta dikerah bagi memastikan keselamatan pelancong dan kelancaran temasya Piala Dunia. Langkah keselamatan diperketat susulan kematian ketua kartel dadah paling dikendaki, El Mencho, yang ditembak mati 3 bulan lalu. Lebih 5 juta pelancong dijangka tiba di bandar-bandar utama Mexico bagi menyaksikan kejohanan yang dianjurkan bersama Amerika Syarikat dan Kanada. Mexico City dijadual menjadi tuan rumah perlawanan pembukaan antara Mexico dengan Afrika Selatan awal pagi Jumaat. Ketika kehangatan Piala Dunia memuncak, penganjur menarik balik kesemua tiket yang diperuntukkan kepada penyokong Iran. Perkara itu disahkan Persekutuan Bola Sepak Iran menjelang aksi sulung kumpulan G menentang New Zealand Selasa depan. Badan Indo itu memaklumkan proses penjualan tiket telah pun bermula namun kini telah disekat. Tindakan tersebut disifatkan bertentangan dengan semangat kesukanan. Harga petrol Petramax RON 92 tanpa subsidi di Indonesia meningkat kira-kira 32% kepada RM16,250, iaitu kira-kira RM3.64 seliter. Harga baru itu diberkuasa hari ini, kenaikan harga pertama dalam tempoh beberapa bulan. Kenaikan itu turut menyaksikan harga Petramax Green 95 meningkat kepada RM17,000, kira-kira RM3.81 seliter. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Negara Asia digesa lebih dinamik hadapi cabaran global. Kerjasama Malaysia-Jepun teroka teknologi termaju. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Arof dari Pusat Berita RTM. Saksikan Piala Dunia FIFA 2026 secara percuma melalui MyTV dan RTM Klik. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Jom meriahkan sambutan Minggu Perpaduan 2026 Peringkat Kebangsaan pada 11 hingga 14 Jun 2026 di perkarangan Stadium Likas Kota Kinabalu Sabah. Pelbagai aktiviti menarik disediakan seperti pameran etnik, jualan rahma, jualan usahawan dan Food Unites, persembahan artis terkemuka tanah air, pameran aset-aset keselamatan serta demonstrasi pembuatan kraf tangan tempatan. Orang ramai dijemput hadir, masuk percuma.
1: Kami melantik anda untuk menjadi penentu playlist kami dalam menu playlist. Cadangkan pilihan lagu anda mengikut tema yang

0: orang bilang kita boleh ekspresikan diri menerusi masakan dan muzik. Betulkah?
1: Sebelum makan, ambil bau dahulu. Lazat.
0: Dalam ekspresi Inspirasiku 10 hingga 2 petang Isnin hingga Jumaat.

0: Orang bilang kita boleh ekspresikan diri menerusi masakan dan muzik. Betulkah?
1: Sebelum makan, ambil bau dahulu. Lazat.
0: Dalam ekspresi Inspirasiku 10 hingga 2 petang, Isnin hingga Jumaat.

Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya, Idy Joseph dalam Berita Sabah FM. Kerajaan Persekutuan menghormati pendirian Kerajaan Sabah meminta pelaksanaan Akta Agensi Kawalan dan Perlindungan Sempadan Malaysia AKPS 2024 ditangguhkan bagi membolehkan sesi libat urus dilaksanakan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Sabah dan Sarawak, Datuk Mustafa Sakmud berkata, Sabah tidak menolak akta berkenaan, sebaliknya mahu pelaksanaannya diperhalusi agar selaras dengan hak dan autonomi negeri yang termaktub dalam Perjanjian Malaysia 1963-MA63. Kerajaan Persekutuan menghormati hak Sabah dalam urusan imigresen sebagaimana diperuntukkan di bawah MA63 dan perundangan sedia ada. Sesi libat urus melibatkan Kementerian Dalam Negeri, Jabatan Imigresen Malaysia serta Kerajaan Sabah dan Sarawak akan diteruskan bagi memperhalusi pelaksanaan akta tersebut. Datuk Mustafa berharap penyelesaian terbaik dapat dicapai bagi memperkukuh pengurusan sempadan negara tanpa menjejaskan hak dan autonomi Sabah serta Sarawak. Sementara itu, Tawau merekodkan prestasi pelaksanaan projek pembangunan lebih baik berbanding purata negeri dan nasional apabila mencapai 43.68% setakat ini. Datuk Mustafa Sakmud berkata ia melibatkan 83 projek pembangunan bernilai RM284.16 juta yang dilaksana mengikut jadual. 44 projek pada peringkat pra-pelaksanaan melibatkan RM50 juta termasuk projek pembinaan jalan, pembinaan sekolah gantian serta naik taraf lapangan terbang Tawau. Beliau berkata demikian selepas mendengar taklimat mengenai status projek-projek pembangunan dilaksana daripada JKR, JPS, SESB, Jabatan Air dan ICU JPM di Tawau. Isu tanah dan prestasi kontraktor antara punca utama kelewatan pelaksanaan projek. Semua agensi diharap mempercepatkan pelaksanaan projek bagi memastikan peruntukan dibelanjakan sepenuhnya sekaligus mengelakkan Sabah terus dikaitkan dengan isu projek sakit. Susulan keadaan cuaca tidak menentu ketika ini, Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Sabah sentiasa bersiap siaga bagi menghadapi sebarang kemungkinan bencana. Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan, Datuk Dr. Mohd Arifin Mohd Arif berkata, beliau telah pun dimaklumkan mengenai persediaan JBPM Sabah untuk menghadapi sebarang insiden kecemasan. Langkah awal diambil termasuklah pemantauan di kawasan berisiko serta menggerakkan aset dan anggota ke lokasi strategik bagi memastikan tindak balas pantas dapat dilaksanakan. Beliau berkata demikian kepada RTM selepas program Jelajah Aspirasi KKTP di Kota Marudu. Selain JBPM, pihak berkuasa tempatan turut memainkan peranan penting dalam pengurusan bencana termasuk penyediaan dan pengurusan pusat pemindahan sementara serta koordinasi bantuan logistik kepada mangsa sekiranya berlaku kecemasan. Sementara itu, Dato' Arifin menasihatkan orang ramai agar sentiasa merujuk maklumat dan arahan rasmi dikeluarkan pihak berkuasa berkaitan cuaca serta risiko bencana. Dalam masa sama, tidak menyebarkan maklumat tidak sahih bagi mengelak kekeliruan dan kebimbangan orang ramai. Kerjasama semua pihak juga penting bagi memastikan maklumat tepat dapat disampaikan ketika berdepan cuaca tidak menentu. Sekian berita tadi disunting Imran Azmi Rosli dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani, salam hormat.

0: Barang siapa yang membaca satu huruf daripada kitabullah, diberikan kebaikan. Dan satu kebaikan dilipat gandakan 10 kali lipat ganda. Saya Arsy Osman.
1: Bersama saya Husna Salsabila dalam rancangan Kalam Wahyu, membawakan kepada anda kompilasi bacaan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran
0: daripada peserta Qori Majlis Tilawah dan Hafazan Quran bagi tahun 2025.
1: Saksikan setiap Jumaat jam 3.30 petang di TV1.
0: Hanya di Kalam Wahyu, hashtag Al-Quran Penawar Jiwa.
2: Ini adalah Radio Sabah FM. Bagus.

Jom meriahkan sambutan Minggu Perpaduan 2026 Peringkat Kebangsaan pada 11 hingga 14 Jun 2026 di perkarangan Stadium Likas Kota Kinabalu, Sabah. Pelbagai aktiviti menarik disediakan seperti pameran etnik, jualan rahma, jualan usahawan dan Food Unites, persembahan artis terkemuka tanah air, pameran aset-aset keselamatan serta demonstrasi pembuatan kraf tangan tempatan. Orang ramai dijemput hadir, masuk percuma.

0: Dunia bersatu kerana bola sepak. Radio RTM mengajak anda mengikuti kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 menerusi sorotan perlawanan, statistik menarik dan segmen interaktif bersama pendengar. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan. Mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.
1: Bah, jangan kamu tukar stesen, ah. Saya Velvet Aduk, terus dengar Sabah FM. Bagus, bah.

0: Hari Penderma Darah Sedunia disambut pada 14 Jun setiap tahun. Tarikh ini ditetapkan Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO sebagai tanda penghargaan kepada penderma darah sukarela dan meningkatkan kesedaran awam mengenai keperluan bekalan darah yang selamat serta menyumbang kepada kesihatan manusia sejagat. Untuk tahun 2026, sambutan peringkat global ini dihoskan negara Itali yang berpusat di Rome. Sambutan ini bertujuan untuk menghargai penderma darah sukarela tanpa ganjaran yang telah menyumbang kepada kesihatan sejagat. Di Sabah, Kementerian Kesihatan Malaysia, KKM melalui unit tabung darah Hospital Queen Elizabeth HQE sentiasa mengemaskini jadual kempen derma darah bergerak di lokasi tumpuan. Untuk maklumat lanjut, layari Blood Bank Kota Kinabalu atau Pusat Darah Negara. Anda juga boleh menamakan sumbangan darah anda kepada seseorang.
1: Dunia bersatu kerana bola sepak. Radio RTM mengajak anda mengikuti kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 menerusi sorotan perlawanan, statistik menarik dan segmen interaktif bersama pendengar. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
2: Sebentar lagi, berita Sabah FM.
3: Baguslah.
4: Tajuk-tajuk berita utama petang ini. Mindet sokong syarikat Sabah tembusi pasaran global. Polis Sabah rampas lebih 159 kilogram dadah. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani bersama-sama saya Wahidah Abdullah dalam berita Sabah FM. Berita sepenuhnya. Penyertaan syarikat Sabah dalam Seoul Food and Hotel Expo 2026 dijangka membuka lebih banyak peluang perdagangan, pelaburan dan jaringan perniagaan antarabangsa sekaligus memperkukuh kehadiran produk serta jenama Sabah di pasaran dunia. Timbalan Ketua Menteri Dato' Ewan Benedict merangkap Menteri Pembangunan Perindustrian, Keusahawanan dan Pengangkutan Sabah berkata pihaknya akan terus menyokong pembangunan syarikat tempatan Sabah melalui pelbagai inisiatif sedia ada dan inisiatif-inisiatif baharu. Ia bagi memastikan lebih banyak syarikat tempatan berjaya menembusi pasaran global dan mengembangkan perniagaan mereka ke peringkat lebih tinggi. Beliau menyatakan demikian selepas menghadiri upacara pembukaan rasmi ekspor tersebut di Korea Selatan. 8 syarikat tempatan Sabah menyertai program edisi ke-44 berkenaan. Expo menghimpunkan lebih 3,400 reruai melibatkan 1,800 syarikat dari 49 negara termasuk Malaysia yang turut menampilkan pavilion Sabah. Kerajaan Persekutuan Menghormati Pendirian Kerajaan Sabah meminta pelaksanaan Akta Agensi Kawalan dan Perlindungan Sempadan Malaysia AKPS 2024 ditangguhkan bagi membolehkan sesi libat urus lanjut dilaksanakan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Sabah dan Sarawak, Datuk Mustafa Sa'mud berkata Sabah tidak menolak akta berkenaan, sebaliknya mahu pelaksanaannya diperhalusi agar selaras dengan hak dan autonomi negeri yang termaktub dalam Perjanjian Malaysia 1963 MA63. Kerajaan Persekutuan menghormati hak Sabah dalam urusan imigresen sebagaimana diperuntukkan di bawah MA63 dan perundangan sedia ada. Sesi libat urus melibatkan Kementerian Dalam Negeri, Jabatan Imigresen Malaysia serta Kerajaan Sabah dan Sarawak akan diteruskan bagi memperhalusi pelaksanaan akta tersebut. Datuk Mustafa berharap penyelesaian terbaik dapat dicapai bagi memperkukuh pengurusan sempadan negara tanpa menjejaskan hak dan autonomi Sabah serta Sarawak. Polis Sabah menumpaskan satu sindiket pengedaran dadah susulan rampasan 159.8 kilogram dadah bernilai 7.99 juta ringgit dalam Ops Bayu 9. Operasi dijalankan di sekitar ibu negeri pada 22 dan 23 Mei lalu. Turut ditahan tiga suspek termasuk seorang wanita berusia antara 28 hingga 53 tahun hasil beberapa siri tangkapan berperingkat. Menurut Pesuruh Jaya Polis Sabah Datuk Jaltih Dikun, dadah jenis syabu itu dipercayai diseludup dari Semenanjung ke Sabah menggunakan laluan pelabuhan sebelum diedarkan ke pasaran tempatan dan luar negara. Modus operandi adalah menyembunyikan dadah dalam ruang khas kenderaan yang diubah suai. Beliau berkata demikian dalam sidang media khas di Kota Kinabalu. Kes disiasat mengikut Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952. Usaha mengimarahkan masjid terus dipergiat menerusi pelbagai program keagamaan serta penyaluran sumbangan bagi menyokong aktiviti kemasyarakatan dan dakwah. Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif merangkap Exco Agama berkata, langkah itu bagi memastikan masjid berfungsi sebagai pusat pembangunan ummah yang aktif. Selain menjadi platform memperkukuh hubungan antara masyarakat dan agensi kerajaan. Beliau berkata demikian selepas menyampaikan sumbangan kepada Majlis Daerah Attaqwa Kota Marudu yang disalurkan melalui Majlis Ugama Islam Sabah dan Perbadanan Baitul Mal Negeri Sabah. Sumbangan itu untuk pelaksanaan pelbagai program dan aktiviti masjid demi manfaat komuniti setempat. Turut disampaikan bantuan kepada Balai Bomba dan Penyelamat Kota Marudu serta polis di Raja Malaysia. Dalam perkembangan sama, Dato' Arifin memaklumkan usaha mengimarahkan masjid akan terus dilaksana di seluruh negeri menerusi program jelajah aspirasi Kementerian Kerajaan Tempatan dan Perumahan. Antara inisiatif yang giat dilaksana ialah program Qiyam dan Kembara Subuh. Program bertujuan menggalak kehadiran jemaah ke masjid serta menyemarakkan penghayatan Islam dalam kalangan umat Islam. Usaha itu sejajar dengan hasrat kerajaan negeri untuk memperkukuh institusi masjid sebagai pusat ibadah, pendidikan dan pembangunan komuniti di Sabah. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
1: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
4: Berita seterusnya. Penyelenggaraan kawasan awam termasuk pemotongan rumput, penjagaan lanskap dan kebersihan persekitaran perlu diberi perhatian berterusan. Pembantu Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan, Datuk Maijul Mahab yang juga ADUN Bandau berkata, langkah itu bagi menjadikan Kota Marudu pekan yang lebih menarik, selesa dan berdaya saing. Kawasan bandar yang bersih dan terurus merupakan antara perkara yang sering dibangkitkan rakyat. Beliau ditemui RTM selepas program jelajah aspirasi KKTP di Kota Marudu. Tegasnya kawasan awam dan elemen lanskap perlu dijaga serta dipertingkatkan bagi mewujudkan suasana lebih ceria. Dalam pada itu, pihak berkuasa tempatan diseru terus meningkatkan kualiti penyampaian perkhidmatan kepada rakyat. Pelajar sekolah di Parlimen Beaufort terus didedahkan kepada bidang sains, teknologi dan inovasi bagi melahirkan generasi berdaya saing serta bersedia menghadapi cabaran masa depan. Ahli Parlimen Beaufort, Datuk Siti Aminah Aceng berkata, usaha itu penting bagi membentuk generasi muda berilmu, berkemahiran dan mampu memanfaatkan perkembangan teknologi secara positif. Lawatan pendidikan ke universiti memberi peluang kepada pelajar memperoleh pengalaman mengenai sains dan teknologi selain menjadi inspirasi mencipta inovasi baharu. Beliau ditemui RTM semasa program lawatan pelajar sekolah menengah Parlimen Beaufort ke U-Science University Malaysia Sabah UMS di Kota Kinabalu. Pendedahan awal terhadap kecerdasan buatan AI perlu dimanfaatkan bagi membantu meningkatkan daya pemikiran dan membina masa depan cemerlang. 40 pelajar daripada 5 sekolah menengah dari Parlimen Beaufort menyertai program berkenaan di bawah Program Sains, Teknologi dan Inovasi STI Madani. Dewan Bandaraya Kota Kinabalu DBKK terus memperkukuh hubungan antara agensi kerajaan dan penduduk setempat. Menerusi program LA21 iFit Pulau Gaya 2026 yang disertai 350 peserta di Kampung Torong Logong, Pulau Gaya. Mayor Bandaraya Kota Kinabalu Datuk Seri Dr. Sabin Samitah berkata, program bertujuan meningkatkan kesedaran kepentingan menjaga kebersihan alam sekitar dan keindahan kawasan setempat, sekaligus menjadikan pulau tersebut sebagai destinasi pelancongan berasaskan keindahan alam semula jadi serta kehidupan masyarakat kampung. Beliau ditemui RTM selepas merasmikan program berkenaan di Kota Kinabalu. DBKK turut bekerjasama dengan Kementerian Kesihatan bagi memastikan kawasan komuniti bebas daripada ancaman pembiakan tikus, lipas, lalat dan nyamuk yang boleh mengundang penularan penyakit. Beberapa kemudahan juga perlu dipertingkat bagi menjamin aspek penjagaan kesihatan dan pendidikan berkualiti demi manfaat penduduk setempat. Dalam pada itu, DBKK mempergiat usaha memastikan Pulau Gaya sentiasa bersih menerusi penambahan tong sampah dan operasi kutipan sisa yang lebih kerap. Datuk Seri Sabin berkata bot kecil turut digunakan bagi memungut sampah di kawasan perairan sekitar pulau berkenaan. Penduduk tempatan juga dilibatkan dalam operasi pembersihan bagi membantu memastikan sisa dibuang di lokasi yang ditetapkan. Langkah itu dapat meningkatkan tahap kebersihan Pulau Gaya sekaligus menarik lebih ramai pelancong serta memberi manfaat ekonomi kepada komuniti setempat. Tajuk-tajuk berita utama sekali lagi. Mindet sokong syarikat Sabah tembusi pasaran global. Polis Sabah rampas lebih 159 kilogram dadah. Sekian berita tadi disunting Imran Azmi Rosli dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

0: Dah lapor cukai? Kini anda boleh urus cukai dengan lebih mudah dan pantas melalui e-filing di portal MyTax. Hanya log masuk ke akaun anda, isi maklumat pendapatan dan pelepasan, simak semula butiran yang telah diisi dan terus hantar secara dalam talian. Semua proses boleh dilakukan di hujung jari, bila-bila masa dan di mana sahaja. Lebih cepat, lebih mudah dan lebih selamat. Jangan tunggu saat akhir. Lapor cukai anda hari ini di mytax.hasil.gov.my.
1: 5 prinsip rukun negara.
2: Kepercayaan kepada Tuhan.
3: Kesetiaan kepada raja dan negara.
4: Keluhuran perlembagaan.
5: Kedaulatan undang-undang.
6: Kesopanan dan kesusilaan.

0: pendedahan dalam media akibat terjerat dengan penipuan dalam talian atau scam sehingga pengguna terpaksa menanggung kerugian beratus ribu ringgit seperti tiada pengakhiran. Sebenarnya, anda boleh elakkan agar tidak menjadi mangsa. Jangan jawab panggilan telefon daripada nombor tidak dikenali, terutama nombor dari luar negara. Jangan berikan maklumat peribadi anda seperti nombor akaun bank, kad laluan termasuk nombor MyCard kepada orang tidak dikenali. Sekiranya anda menerima panggilan daripada bank atau pihak penguatkuasa undang-undang, catat butiran pihak yang menghubungi anda. Berwaspada selalu, jaga keselamatan data peribadi kita dan keluarga. Jangan jadi mangsa seterusnya. Mesej ini daripada Radio RTM.
1: Stres adalah tindak balas fizikal, emosi, mental kepada sebarang perubahan.
2: Tanda-tanda stres:
3: letih, keterlaluan, sakit kepala, cepat marah, gelisah, gangguan tidur, perubahan selera makan, tingkah laku agresif.
1: Kenapa anda stres?
4: Diri sendiri, harapan terlalu tinggi, keluarga, konflik rumah tangga, kewangan dan tragedi, pekerjaan, beban kerja, konflik dengan rakan sekerja.
1: Amalkan 10B.
4: Bersyukur, bernafas dengan teratur, bicara diri, beribadat, berkongsi perasaan, berehat dan berurut, mendengar muzik, beriadah, bersenam dan berfikiran positif.

Kopi Bola Pagi membawakan rangkuman aksi, drama, kejutan dan detik menarik perlawanan malam tadi. Mulakan hari anda dengan bola sepak dan secawan informasi. Kopi Bola Pagi, segar, pantas dan penuh aksi.

0: Sabah FM.
1: Barang siapa yang membaca satu huruf daripada kitab Allah, diberikan kebaikan, dan satu kebaikan dilipat gandakan 10 kali lipat ganda. Saya Arsy Osman,
2: bersama saya Husna Salsabila dalam rancangan Kalam Wahyu, membawakan kepada anda kompilasi bacaan majlis tilawah dan hafazan Al-Quran
1: daripada peserta Qori Majlis Tilawah dan Hafazan Quran bagi tahun 2025.
2: Saksikan setiap Jumaat jam 3.30 petang di TV1.
1: Hanya di Kalam Wahyu, #AlQuran, penawar jiwa.

Simfoni tetap di hati, baik sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, maksudnya waktu solat fardu isyak bagi kawasan Kota Kinabalu dan kawasan yang sewaktu dengannya, ialah pada pukul 7.46 minit malam. Kembali selepas ini, Sabah FM, Bagus Bah.

0: Anda sedang mendengar Sabah FM.
1: Jom meriahkan sambutan Minggu Perpaduan 2026 Peringkat Kebangsaan pada 11 hingga 14 Jun 2026 di Pekarangan Stadium Likas, Kota Kinabalu, Sabah. Pelbagai aktiviti menarik disediakan seperti pameran etnik, jualan rahmah, jualan usahawan dan Food Unites, persembahan artis terkemuka tanah air, pameran aset-aset keselamatan serta demonstrasi pembuatan kraf tangan tempatan. Orang ramai dijemput hadir masuk percuma.
0: Simfoni
2: bersama anda di Simfoni Sabah FM.
3: Tetap di hati.

Ingin berniaga dan mahu jenama anda dikenali? RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan, jenama anda jadi sebutan. Hubungi pegawai pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.

0: Dengar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas. 95.9 FM.
1: Sebentar lagi, berita Sabah FM. Assalamualaikum, salam Malaysia Matani, bersama-sama saya Zuzela Alex Ella Mohamed dalam berita Sabah FM. Lebih 1.1 juta ringgit dirampas apabila 12 pusat penipuan dalam talian tumpas menerusi Ops Pelican. Operasi dijalankan sejak Januari hingga 8 Jun 2026 itu melibatkan serbuan di beberapa lokasi termasuk Kota Kinabalu, Labuan, Tawau, Sandakan dan Penampang. Menurut Pesuruhjaya Polis Sabah, Datuk Jautih Dikun, hasil serbuan itu pelbagai barangan dirampas. Manakala 341 individu ditahan melibatkan warga negara asing dan tempatan dengan majoriti tangkapan terdiri warga negara China. Beliau berkata demikian dalam sidang media khas di Kota Kinabalu. Sindiket dipercayai beroperasi secara tersusun dengan menggunakan premis tertentu termasuk banglo dan pusat penginapan sebagai lokasi kegiatan. Sementara itu, Datuk Jautih memaklumkan kebanyakan individu yang ditahan didapati memasuki negara ini menggunakan pas lawatan sosial sebelum terlibat dalam aktiviti penipuan dalam talian berkenaan. 11 daripada 12 kes berkenaan telah pun dituduh di mahkamah, manakala satu kes masih dalam proses siasatan lanjut bagi mengenal pasti rangkaian sindiket serta aliran kewangan yang digunakan. Pihak polis juga sedang bekerjasama dengan agensi berkaitan termasuk Jabatan Immigration dan Institusi Kewangan bagi menjejaki akaun serta transaksi yang dipercayai digunakan untuk mengurus hasil penipuan tersebut. Operasi akan diteruskan bagi memastikan Sabah tidak dijadikan sebagai pusat kegiatan sindiket penipuan dalam talian. Kerjasama rentas sempadan antara institusi pengajian tinggi di Borneo terus diperkukuh menerusi mesyuarat jawatankuasa saintifik ke-8 Borneo Studies Network yang diadakan di Universiti Malaysia Sabah, UMS Kota Kinabalu. Naib Chancellor UMS Profesor Datuk Dr. Kasim Mansur berkata, perhimpunan 12 universiti terkemuka di Borneo itu platform strategik memperkasa penyelidikan dan inovasi bagi menangani cabaran pembangunan lestari di rantau berkenaan. Kekayaan biodiversiti, khazanah hutan hujan tropika serta kepelbagaian budaya di Borneo mengundang pelbagai cabaran termasuk perubahan iklim, pembangunan infrastruktur dan transformasi lanskap ekonomi. Kerjasama akademik menerusi penyelidikan bersama, perkongsian makmal ekspedisi lapangan dan mobiliti pelajar serta pensyarah perlu bagi menghasilkan penyelesaian berasaskan bukti. Beliau berucap demikian sempena mesyuarat berkenaan. Teks ucapan disampaikan pengarah Institut Biologi Tropika dan Pemuliharaan Dr. Fifi Hanisdah Saikim. Sambutan Minggu Perpaduan Peringkat Kebangsaan 2026 berlangsung di perkarangan Stadium Likas Kota Kinabalu bermula esok hingga 14 Jun ini. Timbalan Pengarah Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional JPNIN Sabah, Esther Dingkawan berkata, sambutan akan dirasmikan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Antara tarikan pameran rumah kami menampilkan 9 rumah etnik Sabah serta pelbagai rumah etnik dari Semenanjung serta pameran aset keselamatan polis, bomber, APM dan ATM. Turut diadakan Food Unites, konsert sama-sama dan sukan tradisional bertujuan memperkukuh keharmonian serta jati diri rakyat berbilang kaum. Beliau berkata demikian kepada RTM selepas menjadi tetamu siaran bahasa Kadazan di Sabah VFM. Lebih 100,000 pengunjung disasar hadir sepanjang 4 hari sambutan. Sekian berita tadi disunting Imran Azmi Rosli dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.
2: Baguslah.

0: Selamat menunaikan salat fardu Isya daripada Sabah FM.
1: Sabah FM.
2: Simfoni. Sekarang disampaikan waktu-waktu solat fardu bagi kawasan Kota Kinabalu dan kawasan yang sewaktu dengannya pada hari esok, Khamis 11 Jun 2026 bersamaan 25 Zulhijjah 1447 Hijri. Waktu solat fardu subuh 4.47 minit pagi. Fardu zuhur 12.17 minit tengah hari. Waktu solat fardu asar 3.43 minit petang. Fardu maghrib 6.30 minit petang. Dan waktu solat fardu isyak 7.46 minit malam.
3: Info waktu solat itu tadi disediakan oleh Pejabat Mufti Negeri Sabah. Selamat menunaikan solat daripada kami di Sabah FM.

0: Hai kamu orang, saya Izzy. Anda boleh dengar Sabah FM menerusi aplikasi RTM Klik. Sabah FM, bagus bah. Aku rindu, aku cinta
1: kepadamu. Barang siapa yang membaca satu huruf daripada kitab Allah, diberikan kebaikan. Dan satu kebaikan dilipat gandakan 10 kali lipat ganda. Saya Arsi Osman.
2: Bersama saya Husna Salsabila dalam rancangan Kalam Wahyu. Membawakan kepada anda kompilasi bacaan majlis tilawah dan hafazan Al-Quran
1: daripada peserta Qori Majlis Tilawah dan Hafazan Quran bagi tahun 2025.
2: Saksikan setiap Jumaat jam 3.30 petang di TV1.
1: Hanya di Kalam Wahyu, hashtag Al-Quran Penawar Jiwa.
3: Kota Belud 101.5 FM.

Malaysia Jepun perkukuh kerjasama strategik. Lokasi pendakian ditutup ketika monsun timur laut. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Utama 9 Malam.

10 Jun 2004, pelancaran perkhidmatan pembedahan robotik pertama di Malaysia. Pada hari ini dalam tahun 2004, Majlis Perasmian Robotik Surgery disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Dr. Abdul Latif Ahmad, Timbalan Menteri Kesihatan di Jabatan Urologi, Hospital Kuala Lumpur, HKL, Kuala Lumpur. Jabatan Urologi HKL menjadi hospital pertama di negara ini dan kedua di rantau Asia Tenggara yang menggunakan perkhidmatan pembedahan robotik bagi merawat pesakit. Sistem robotik yang dikenali sebagai sistem Da Vinci itu dikendalikan oleh pakar bedah daripada luar menerusi komputer berskrin 3D. Kaedah ini memudahkan kerja-kerja yang rumit seperti prosedur radikal prostatektomi yang membabitkan pemotongan seluruh kelenjar prostat untuk kanser prostat. Waktu pembedahan turut dapat dipendekkan sebanyak 50% dan pesakit juga sembuh lebih cepat berbanding biasa. Pihak HKL hanya mengenakan bayaran RM500 untuk sesi pembedahan, menjadikan ia bayaran termurah di dunia.

0: 40 ribu setahun bilangannya. Sebelum mereka mengambil peperiksaan, saya bagi 200 ringgit satu orang. Kerajaan benar-benar mau mereka maju dalam bidang pendidikan, mesti mereka mendapat kecemerlangan dalam peperiksaan mereka. Kita bagi bantuan sekolah-sekolah, termasuklah juga dalam negeri Sabah ini yang mahu balik ke kampung semasa perayaan. Belajar di kolej swasta dan juga awam, universiti di Sabah yang membalik pergi Kudat, Pita, Sendakan, Sepitang, Tawau. Kita bagi RM300 satu orang.
1: Yang amat berhormat, Datuk Seri Panglima Haji Haji Shipin Haji Nur, Ketua Menteri Sabah.
2: Anda sedang mendengar Sabah FM.
3: Bagai

0: Hello， 我是 Jacqueline， 你们现在收听的是 Sabah FM， 你们也可以在 RTM Click 听到我的声音哦。Tahu ke apa saya cakap tadi? Tapi jom dengar Sabah FM hanya di RTM Click Sabah FM bagus banget. Hey.
1: Bagus Sabah FM.
2: Hai kamu orang, saya Izzy. Anda boleh dengar Sabah FM menerusi aplikasi RTM Click Sabah FM. Bagus Sabah.

0: Tahukah anda, Piala Dunia FIFA 2026 merupakan edisi terbesar dalam sejarah dengan 48 pasukan dan 104 perlawanan. Ikuti fakta menarik, statistik terkini dan sejarah kejohanan paling berprestij dunia. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta suraka.
1: Sebentar lagi, berita Sabah FM.
2: Baguslah.
3: Selamat malam dan salam Malaysia Madani bersama-sama saya, Ozel J. Matthew dalam Berita Sabah FM. Pelancaran Majlis Sambutan Maal Hijrah Peringkat Negeri Sabah akan diadakan pada 17 Jun ini di Dewan Saada Wisma Muiz, Kota Kinabalu. Pengerusi Jawatan Kuasa Induk Majlis Sambutan Maal Hijrah Peringkat Negeri Sabah, Datu Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif berkata, antara pengisian program ialah Majlis Tahlil serta doa akhir tahun dan awal tahun hijrah pada 16 Jun di Masjid Negeri Sabah, ceramah di masjid terpilih serta program Anjung At-Taqwa dengan kerjasama RTM. Beliau menyatakan demikian selepas mengadakan kunjungan hormat kepada Yang di-Pertuan Negeri Tun Musa Aman di Istana Seri Kinabalu. Kunjungan bertujuan menjemput Tun Musa sebagai tetamu kehormat pada pelancaran majlis sambutan berkenaan. UMS Hospitality Fiesta 2.0 menjadi platform penting dalam memperkukuh kemahiran praktikal dan keboleh pasaran mahasiswa dalam bidang hospitality. Program itu memberi peluang kepada pelajar mengaplikasikan ilmu dipelajari dalam suasana industri sebenar. Naib Chancellor UMS, Datu Dr. Kasim Mansur berkata, industri hospitality memerlukan graduan yang bukan sahaja memiliki pengetahuan teori, malah kemahiran komunikasi, kepimpinan, kerja berpasukan dan sikap profesional yang tinggi. Beliau berucap merasmikan UMS Hospitality Fiesta 2.0 di Kota Kinabalu. Teks ucapan dibacakan Penolong Naib Chancellor Jaringan Industri dan Masyarakat UMS Profesor Dr. Rene Alfred. Program itu diisi dengan pelbagai pengisian termasuk penyediaan sandwich, lipatan napkin, penyediaan katil, susun atur meja dan mocktail. Majlis Anugerah Kecemerlangan Sekolah menjadi platform penting mengiktiraf pencapaian pelajar dalam bidang akademik dan kokurikulum. Ahli Parlimen Kota Marudu, Datu Wetrom Bahanda berkata, penganjuran tahunan itu menjadi dorongan kepada pelajar untuk terus meningkatkan prestasi. Beliau turut menzahirkan penghargaan kepada pihak sekolah termasuk guru dan PIBG yang memainkan peranan dalam membimbing pelajar sehingga berjaya memperoleh keputusan cemerlang termasuk pencapaian sehingga ke peringkat antarabangsa dalam bidang sukan. Datu Wetrom ditemui RTM selepas merasmikan Majlis Anugerah Kecemerlangan Sekolah Menengah Tandek Kota Marudu, mengulas isu pembinaan SMK Langkon yang telah tertangguh sejak sekian lama. Beliau berharap kontraktor yang dilantik dapat melaksanakan amanah demi manfaat pendidikan kepada pelajar. Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional PTPTN memperuntukkan 60.1 juta ringgit menerusi pemberian wang pendahuluan pinjaman WPP kepada 40,099 pelajar baharu diploma di Universiti Awam dan Politeknik bagi sesi kemasukan Jun 2026. PTPTN dalam kenyataan memaklumkan setiap pelajar yang layak akan menerima WPP sebanyak RM1,500 bagi menampung sebahagian kos persediaan awal kemasukan ke institusi pengajian tinggi. WPP diberikan kepada warga negara Malaysia yang bersetuju menerima kemudahan berkenaan semasa membuat permohonan kemasukan ke IPTA melalui UPU online atau portal kemasukan universiti awam. Pelajar boleh membuat semakan tawaran WPP melalui aplikasi MyPTPTN dan menunaikan kemudahan itu di kaunter Bank Islam Malaysia Berhad di seluruh negara dengan membawa surat tawaran WPP serta MyCard. Tempoh sah laku WPP adalah 2 bulan bermula 10 Jun hingga 9 Ogos depan. Sekian berita tadi disunting Muleh Gobong dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam hormat, salam Malaysia Madani.

0: lapor cukai. Kini anda boleh urus cukai dengan lebih mudah dan pantas melalui e-filing di portal MyTax. Hanya log masuk ke akaun anda, isi maklumat pendapatan dan pelepasan, simak semula butiran yang telah diisi dan terus hantar secara dalam talian. Semua proses boleh dilakukan di hujung jari, bila-bila masa dan di mana sahaja. Lebih cepat, lebih mudah dan lebih selamat. Jangan tunggu saat akhir. Lapor cukai anda hari ini di mytax.hasil.gov.my.
1: Satu jiwa, sejuta sorakan. Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.

peluang terbaik kerajaan negeri untuk mempercepat penyelesaian isu yang dibangkitkan. Pembantu Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan, Datuk Majol Mahab berkata, jelajah berkenaan membolehkan kementerian mendapatkan gambaran sebenar mengenai keperluan dan masalah yang dihadapi oleh PBT. Pelbagai isu berkaitan penjawatan, kewangan, aset serta pelaksanaan projek pembangunan dibangkitkan sepanjang siri jelajah bersama majlis daerah. Beliau ditemui media di Kota Marudu. Polis Sabah rampas pelbagai barangan dan wang tunai menerusi Ops Pelican. Nilai keseluruhan rampasan dianggarkan lebih 1.1 juta ringgit. Pesuruhjaya Polis Sabah Datuk Jawate Dikun berkata, operasi dijalankan sejak Januari hingga 8 Jun lalu melibatkan serbuan di beberapa lokasi termasuk Kota Kinabalu, Labuan, Tawau, Sandakan dan Penampang. Sindikat dipercayai beroperasi secara tersusun dengan menggunakan premis tertentu termasuk banglo dan pusat penginapan sebagai lokasi kegiatan. Datuk Jawate berkata demikian dalam sidang media khas di Kota Kinabalu. Pelancaran Majlis Sambutan Maal Hijrah Peringkat Negeri Sabah akan diadakan pada 17 Jun ini di Dewan Saada Wisma Muis Kota Kinabalu. Pengerusi Jawatankuasa Induk Majlis Sambutan Maal Hijrah Peringkat Negeri Sabah, Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif berkata, antara pengisian program ialah Majlis Tahlil serta Doa Akhir Tahun dan Awal Tahun Hijrah pada 16 Jun di Masjid Negeri, ceramah di Masjid Terpilih serta program Anjung Ataqwa dengan kerjasama RTM. Beliau menyatakan demikian selepas mengadakan kunjungan hormat kepada Yang di-Pertuan Negeri Tun Musa Aman di Istana Sri Kinabalu.

47 kenderaan mewah disita kerana gagal memperbaharui lesen kenderaan motor LKM serta perlindungan insurans. Pengarah JPJ Sabah, Datuk Muhammad Haris Ali berkata, tindakan itu sebahagian daripada operasi pengetkuasaan yang tertumpu kepada pemilik kenderaan mewah yang tidak mematuhi peraturan jalan raya. Datuk Haris menyatakan demikian selepas mengadakan kunjungan ke RTM Sabah. Sekian berita tadi disunting oleh Gebong dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani dan salam hormat.

Malaysia Jepun perkukuh kerjasama keselamatan bekalan tenaga. Malaysia terus raih keyakinan pelabur Jepun. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurudiyati Zaidi dalam utama 7 pagi.

0: Malaysia dan Jepun bersetuju memperkukuh kerjasama dalam keselamatan tenaga serta meneroka kerjasama dalam pembangunan tenaga nuklear secara aman untuk jangka panjang. Persetujuan dicapai ketika kedua-dua negara berusaha meningkatkan daya tahan menghadapi gangguan bekalan global dan ketidaktentuan geopolitik yang semakin memuncak. Menurut kenyataan bersama yang dikeluarkan selepas pertemuan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dengan Perdana Menteri Jepun Sanae Takaichi, kedua-dua pemimpin mengesahkan komitmen mereka susulan ketidakstabilan bekalan tenaga global serta risiko berkaitan ketegangan di Asia Barat. Pada masa sama, Malaysia juga komited mengekalkan aliran perdagangan terbuka dan stabil ke Jepun melibatkan bekalan tenaga penting seperti gas asli cecair LNG serta produk kimia. Tambah kenyataan itu, fokus turut diberikan kepada pengukuhan rantaian bekalan mineral kritikal dan unsur nadir bumi bagi mendepani cabaran ekonomi global. Kedua-dua negara juga sepakat membentuk kerjasama dengan negara lain seperti Australia dan Perancis. Mengulas mengenai kerjasama strategik menerusi perjanjian jual-beli LNG selama 20 tahun yang dimeterai Petronas dan syarikat utiliti Jepun JERA, Datuk Seri Anwar berkata perjanjian itu membolehkan 2 juta tan LNG dibekalkan ke Jepun setiap tahun bermula 2028.
1: This is a remarkable feat and a success in terms of a trust and collaboration between the two great friendly countries.
0: Beliau berkata demikian dalam sidang media penutup selepas menamatkan lawatan rasmi selama 3 hari ke Jepun. Sementara itu, pelaburan bernilai tinggi turut menjadi keutamaan dalam lawatan Perdana Menteri di samping usaha memperkukuh hubungan dua hala yang memberi manfaat kepada kedua-dua negara.
1: Selain pada acara rasmi, sambutan dan sebagainya, yang penting ialah memastikan beberapa kepentingan negara kita dari segi pelaburan, dari segi teknologi tinggi, termasuk dalam isu artificial intelligence kita beri keutamaan kerana kita perlu kerjasama dan dukungan bukan sahaja kerajaan Jepun tapi syarikat-syarikat utama Jepun.
0: Beliau turut memaklumkan syarikat teknologi IBM Corporation memilih Malaysia sebagai lokasi bagi pengembangan inisiatif teknologi kuantum. Keputusan itu membuka ruang kepada pembangunan ekosistem teknologi berimpak tinggi di negara ini.
1: Sedang berbincang dan akan bawa ke Jumaat Menteri keperluan mengadakan majlis kuantum negara setelah diteliti oleh kementerian masing-masing.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dalam pada itu, Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Datuk Seri Johari Abdul Ghani menyatakan pelabur Jepun bukan sahaja yakin dengan Malaysia dan bersedia meneruskan dengan pelaburan domestik, malah mereka mengakui Malaysia memiliki potensi besar dalam pelbagai sektor strategik.
2: Dalam perjumpaan kita dengan pemain-pemain industri di Jepun, hampir saya rasa majority of them are looking forward to nak contribute to investment in Malaysia. Banyak sektor yang dilihat, one of which they understand about how liable Malaysia untuk supply LNG.
0: Datuk Seri Johari Abdul Ghani. Kerajaan Perpaduan di peringkat Persekutuan kekal teguh dan terus menerima sokongan daripada parti-parti yang membentuk gabungan berkenaan. Perdana Menteri yang juga pengerusi Pakatan Harapan PH, Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata pendekatan politik yang diamalkan gabungan itu adalah berasaskan rundingan dan kerjasama antara parti dalam kerajaan.
1: Tak ada lagi ura-ura pun tak ada, kita pun dalam politik ni nak cerai, talak, kahwin itu bagi saya bukan cara kita lah. Kita runding dengan baik, bincang dengan baik, kerjasama dengan baik.
0: Dalam perkembangan berkaitan, UMNO tetap teguh dengan pendirian mendukung kerajaan perpaduan meskipun parti itu memutuskan untuk bertanding secara solo pada pilihan raya negeri Johor. Setiausaha agungnya Datuk Dr. Ashraf Wajdi Dusuki berkata UMNO juga kekal terbuka untuk menjalin kerjasama dengan mana-mana pihak demi kestabilan politik negara serta kesejahteraan rakyat. Beliau menegaskan sokongan berterusan terhadap kerajaan perpaduan yang yang dibentuk selepas pilihan raya umum ke-15 atas titah yang di-Pertuan Agong ketika itu sehingga pilihan raya akan datang. Datuk Dr. Ashraf turut menolak dakwaan bahawa keputusan UMNO dan Barisan Nasional mempertahankan mandat di Johor merupakan satu bentuk pengkhianatan terhadap Kerajaan Persekutuan. Sebaliknya, beliau menyifatkan langkah itu sebagai amalan demokrasi yang sah dan berlandaskan perlembagaan dengan menyerahkan mandat sepenuhnya kepada rakyat.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: RTM mengajak seluruh rakyat menjadikan platformnya sebagai pilihan utama bagi mengikuti kemeriahan kempen Piala Dunia 2026. Ketua Pengarah Penyiaran Ashwat Ismail berkata, siaran langsung Piala Dunia di RTM bukan sekadar mengenai perlawanan bola sepak. Sebaliknya, medium yang menyatukan rakyat pelbagai latar belakang. Edisi kali ini menampilkan kelainan menerusi kemajuan teknologi dan platform digital bagi memastikan kandungan dapat diakses dengan lebih mudah dan meluas.
4: Sukan secara umumnya ini menyatukan kita semua sebagai insan. Kita memilih untuk membawa Piala Dunia 2026 ini kerana selain daripada itu yang dimahukan oleh rakyat Malaysia, terutamanya peminat bola sepak tempatan, dan kita pun umum tahu bola sepak ini adalah sukan utama di Malaysia. Mereka ingin menonton apakah kelainan Piala Dunia kali ini berbanding edisi yang lepas.
0: RTM bakal menyiarkan kesemua 104 perlawanan secara langsung dengan kos yang lebih rendah berbanding edisi terdahulu. Sementara itu, pasukan yang bakal beraksi mula tiba di Amerika Syarikat bagi melengkapkan persiapan menjelang sepak mula kejohanan. Perancis kendalian Didier Deschamps tiba dengan misi memburu gelaran dunia ketiga dan akan memulakan kempen kumpulan I menentang Senegal pada 16 Jun. Croatia yang diketuai Luka Modric serta Belanda juga telah tiba bagi menghadapi kejohanan berkenaan. Croatia dijadual membuka saingan kumpulan L menentang England pada 17 Jun, manakala Belanda memulakan kempen kumpulan F menentang Jepun pada 14 Jun. Sementara itu, Kapten Uzbekistan Eldor Shomurodov mengetuai ketibaan pasukan berkenaan yang mencipta sejarah bakal membuat penampilan sulung di pentas Piala Dunia. Juara dua kali Uruguay pula tiba di Mexico dengan keyakinan tinggi bagi memulakan saingan kumpulan H menentang Arab Saudi pada 15 Jun. Piala Dunia FIFA 2026 membuka tirai dengan pertemuan antara tuan rumah Mexico menentang Afrika Selatan awal pagi esok.
3: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Beralih ke kejohanan berbasikal trek kebangsaan 2026 di Velodrome Nasional Nilai. Kayuhan mantap Muhammad Syah Firdaus Sahrom membolehkannya menewaskan Datuk Muhammad Azizul Hasni Awang untuk merangkul pingat emas acara Keren Elit Lelaki. Pelumba Johor berusia 30 tahun itu berjaya mempertahankan kedudukan di hadapan meskipun diasak hebat pada penghujung perlumbaan, sekaligus menamatkan penantian 4 tahun untuk kembali bergelar juara kebangsaan sejak kali terakhir memenangi acara berkenaan pada 2022. Datuk Muhammad Azizul Hasni yang mewakili tim Azizul meraih pingat perak manakala gangsa menjadi milik pelumba Selangor Muhammad Fadil Muhammad Zonis. Konflik di Asia Barat, Israel sedang melaksana pembersihan etnik yang semakin agresif terhadap komuniti Palestin di Tebing Barat. Setiausaha Agung Amnesty International Agnes Callamard mendedahkan komuniti berkenaan berdepan pelbagai tekanan susulan peningkatan serangan daripada penceroboh Israel. Beliau menyatakannya ketika membentangkan laporan berhubung perpindahan paksa penduduk Palestin di Tebing Barat. Callamard menggesa masyarakat antarabangsa mengambil tindakan lebih tegas terhadap rejim Zionis, termasuk menghentikan sokongan ekonomi, diplomatik dan politik. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia Jepun perkukuh kerjasama keselamatan bekalan tenaga. Malaysia terus raih keyakinan pelabur Jepun. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik, setiap emosi bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

11 Jun 2009, Majlis Pelancaran Radio Malaysia JAKIM. Pada hari ini dalam tahun 2009, Majlis Pelancaran Radio JAKIM Salam FM disempurnakan di Jabatan Perdana Menteri di wilayah Persekutuan Putrajaya. Stesen radio ini dikendalikan oleh bahagian penyiaran Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, JAKIM, dengan kerjasama Radio dan Televisyen Malaysia, RTM. Ia menyiarkan rancangan-rancangan agama, terbitan bahagian penyiaran JAKIM seperti Kolbu dan Salam Tilawah serta lagu-lagu dakwah dan ketuhanan. Pada 1 Julai 2022, Salam FM mula beroperasi di Konti Baharu di Wisma Radio Angkasa Puri, Kuala Lumpur selepas lebih 13 tahun berkongsi konti dengan stesen radio Asyik FM.

Tajuk-tajuk berita utama pagi ini. Polis Sabah rampas barangan dan wang tunai lebih 1.1 juta ringgit dalam ops pelikan. Jelajah aspirasi KKTP percepat penyelesaian isu PBT. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani bersama-sama saya Magdalena Depol dalam berita Sabah FM. Berita sepenuhnya. Polis Sabah rampas pelbagai barangan dan wang tunai menerusi ops pelikan. Nilai keseluruhan rampasan dianggarkan lebih 1.1 juta ringgit. Pesuruhjaya Polis Sabah Datuk Jauhteh Dikun berkata, operasi dijalankan sejak